0: tia won na si si na ge si si o cha bi ke dele bi me ka sabe bi bi unni ma ko yi ko padu we no hu so o se no mood ni
1: a sempa fe
0: en efe ba ku bi so ho e no no o tu nsa fa baby o tu bi ke o